0: Kawin radio munu wera chela mita metia ya bon moya wera ay ke chiru minu borra me o bolor dio bolo nuru bora teli kire track yo mo ena ke korie wa dio wa eni go bi je li wa bolo wira dio wa eni go bi je li wa bolo wira dio wa ro wira dio jo da mo yo bora teli
1: ngana men wa to no ke ye do be ka bob
0: e bob bob a chior gi no ka
1: e no chwe ni no cha mi ni mo lo la ye do ke na ko ngaber fitting ba wan
0: e nan ko dok kong bet ba an na ma biru jon boy ni
1: du ye ni ta li pin ko lo ti ni
0: a boy wa
1: boy ma ta ka ye boy ti ku program dong
0: a boy da ne be la chi ke kan no no
1: yangiri yi do ni ka te wenda wera tuma yob kucha
0: a do ni ma yuba mi ta wura nun ka beru choni nyim
1: an pa mar bere tie ke di pia na tikre we li a loro bani kara ma u beri yere
0: a te teni
1: ya
0: a poi ba
1: poi ma te
0: mora ya
1: a ya tia bu nyanda ko rem bon bon duch mere dia ba
0: eh eh
1: kara jel ke do bon kuir ma nya po tai ba de
0: tiri ya yebo
1: a tiari ya longa me da tia mitni
0: Uno honorable to be.
1: Ini kobo.
0: Kora very wang pichinu wa bibera rani.
1: Kopo. Beba ni chengoro wang wana bera be.
0: Ah, fuwe ba.
1: Fuwe ma dek.
0: Amen. Hello?
1: Hello?
0: Hey.
1: Yoro, thank you.
0: Ati yungod ba.
1: Apoye galu jirwa di kama ni nanti nini. Abera bon sol mon amos. Sa kwanya jigi doha kane ne.
0: A jigi kano.
1: Eh jigi doha kia bad body. Ya kwa kwane tek mwar me kone chilamo la arubie.
0: Una chilam.
1: Eh jidwa chilam pe la arubie.
0: Ah teni.
1: Amo di chalbo jari yo mo ane ba.
0: Chware.
1: Chalbo eh kame wanti kere for kame ngayi kanyi ngayi stela. Nye mad nyoha.
0: Ay mad porej.
1: Eh mane ma nyoha na ma jigi do ha kan
0: a boyo
1: a ga da cha lu boro me na gwang de ni ma jigi do ha ko je ba
0: a boyo ta ga
1: o me da nyi
0: amen eh ene ma tore je no e ma boyo yi na mor ba ta ki senta lo lo ko kanu Eh, bad yoga, bad boyo, eh, eh, eh. Hello. Hello, Radio 5. Hello.
1: Hello, thank you. Tiyo nyo hiyo.
0: Ah, tiyo mora mora ba.
1: Apo yi beri ni program.
0: Apo yi nangi maro Radio 5.
1: Tiyo pe Ramazana, tiyo kwenye kili taru gari.
0: Itaru gari kanu.
1: Kar gari tiya bayar tiyangay na tiyo riyan kori.
0: Ah, gino tiyo rong ping du chu ba ayubo.
1: Ayubo da du chogir.
0: Ah, chwe te boro jongare.
1: Atiya miti ke miya maar kong ka nu kong. Miti miya kong corruption kong.
0: Corruption.
1: Kwanen kong makka la kwanen ni wang. Atiya lgo jong kar gari du chu kar na maya tiyo diya taj. Apo ya tutuan.
0: Apo ya ba?
1: Okay, what are you?
0: Amen. Eh. Uko ne chopi monta.

ineni gine tie tie ni ni no ni ka o romio ko akwai ni ya ko we pedi mano bante ko ni ma tunga cha tan gien and the armies of the living God will take the field obai come monyere enano binu chakko ti yuti chere monyo ba binu gammo lobo monyo ba ena binu tello jo mere chamo ti akwanyo ti ne mesere lo me misiri ba ko ka mare ka chella ken me ka mandi israelite dushu me ya ko misiri ngolo ke di red si wot kar chel ke di na hikana en gin none no ba ke ko bi chawari ni yini ya ko me o ba ena meteli ke ke rogero a metie lobo a chilo oba binu mi yumore duong ti mere lobo obedo kidi kidi dushu apama gero mor ke ken pete neni wi lobo eka e kar no lwenyari olong nuongu tia wora nyim dok dan antichrist tebedi kom mere otoba nuo dongu tunu koi lobo me kuogo amo amo obedo lwenye ye pi kara lach tino ba kobo ni gina me binu ti ye lwenya wora nyim kao ba wa binu nen mora dit binu beretie eti kara me mora dit beretie ni anungu antichrist anungu anu kutu kobucha anungu anti israel anungu anti kobucha anungu anti pro israel anungu anti kobucha ni nuodo beru kere komer kongbucha kwenu kani lwenye tie me yikuyo pingata mire bin beri jerusalem kadana binu kanasha wilo binu kuogo nubedo ngatame akelo kuy bilo binu me yebere kunasha mewe lucifer manifesto adongote kobo jolong tewor koni wandu olo ko elweng wandu pomitu ko por wedu yer ka dana chela ka metelo kun chatanu te yinyo yoni ngata me ya bini komi ama binu be metele joni beda kuora kristo beda kuora ko paruto ba be ngata ma binu lako ko paruto ba edi yuping atwali bae ko kome ena me binu ne Picare nono ename lobo binu beru kere ite gamenta chiel me wilo bene kare no gamenta me wilobo binu yiko memi jodushu bere chiel ite gamenta me wilobo atuni lobo me kuongo ni ngo kare nyur nyut la kan chor me per par we dek chen ma par we ryo pi chawa ameta de yowa pata mono gikam kitame akuora kristo atuno kara chel kere ilo me kuogo amo beru jerusalem ameno beru antichrist ame beuti yuti chere me dwoko joba ping ker kelo lweny me wilo ya giki mer ker yeshi dangi dwoko ba me polo mi wagun kwa pa sheke wano winyo ni nying kristo yesu rolwa amen weho mwole me onlegi Broad me polo bawa kabaka me sare wa do pocha dung me sel bori wi tieno me nena tieno poe piye me winya a poe piye me kanyo a kae te mi joni da winyo kopi na ya giki me ru to bawa ko go do be bo pa da ke jo du sho me te ke rema lit ka bela papat me genti ye ama papa chwal chingi me te ho riem chien ni kom gi e ka te chango gi ko wi tieno me nena ti wagda ket radio station ni chinyiru to bawa chon ki chon na wan porpo binu kanu yin ye ko ni kopi wot kan ama ruto ba mi do gum kero bedi jemi te wot te kingo mi gi gum kana genti ye mi gi gum kan ri ri chingi ye manager kar che ke director ka che kere presenter mo jol wa kar yam nyim gi beta to wolo jo du che tiu kan to bawa wanda wunyu kopi mi kopi nuon ka beri ye wa pok dwana mo biru tiyu wagda nuon konyi ye wan lar ko wa to to ka ci ka ta do bu ci ta no ba lo mo ni ci ya gege e do tu ni ya giki ami do ngi jo long ben mege yesho bi ni chung ke wa ku ni lar wa ko to ami no ke li ya kina wa wo go ke de o ke gori ni Kristo Yesu wa amen na ma me shima ami to tu no ke

0: Ok, right, kakara win radio poi mateka na menu yini tije kano yinu dake ya paru ya boro kare kom chawa riome o tieno meni na tine ni timwa bepi kare chawa ano kano eno kare kare win radio chino bishel chalo krene ubedo kala chel kede you are made the evening light nyo lero mewi tieno menu Patch Christian Fellowship kelo borri muta be ye kane ni kare dushu win radio nyo bedo Mr. Man ya yo matektual ni wele na ti studio kanine menu tiatera me miwa lero me witieno nina tini muna mutabel menu binu katu kanine doa bomo balo chawa win radio ngeo yini tiatera rotual oho kanweno me winya mutabel me akatu iwitieno atini nine aber woke me chia bishel nindua angwendwe mabiru mwa tutumia riepiru wa bishel. So, in the better terra, better gonya. We have been kerekara, jol gei studio kanine. Gendong bino beru kerekare. Me, gami kanote don wora nyimi yore kere yora wind radio. Eto we kwa jol gei umotu to do ucheno to bino do lego. Te do wora nyima. Poye matek.
1: Yeah, poye textual. Minna men. Piki shoba kedamara mere. Uye doko tieno ni. Rwate uyamokan. Chalo kireme karlong dishu anuberi kodo chawa chal kiti program ame wenyo mureto kobokano lero me wiyo tieno tine ni abino podano mego ambrosa yena ya wiri pera tikena tikache kedo minna ame weken komotu ame peru waranyim
2: takare kan anuloni aiza kukelo beru mega shell ame nantia beru ya wiri ikanisha ma wiri bami.
0: Okay, apoye matek.
1: Yeah, atamo weko legi, eka otobot funui kumgina monyo akuunu tieno meni natin. Papu waba kwa wuntre alungdishu, Yesu Kristo weko pui, utieno oberi. Pimara ni amepela oke roba awa, weko motu mekuwa ikomwa kilikisa ni. Enikelo wa uyamokandro Yesu Kristo, menyo ako karachel, amuta ber melochi ino bangawa. Enomiyo dakika mandrot mepolo kirelobu, Omitu dongteho kache kiretela me yaibang. Wegino lungdushu wana nywako karacheli utieno ni ruot mepolo. Yesu yini telwa. Wakuketu kugikumi yino banga kuo. Ojalo dongdaki hamani chingu ngeni ruot initie. Telwa wa yigdushu wakuketu kugikumi. Pinying Yesu Kristo en ruot.
0: Amen.
1: Amen. Ya, winyredi uichabito karo. Ubedo karacheli kedwi yamokan. Kuntobedo nywako karacheli. Yee. Ame bino pi winyo kop. Nuo ba ti kache kede yo mere. Dok itino ba ti kere kare. Ite generation noro ni. Ame gin miro winy. Kop ama ubedo meo ba. Dok kop. Ka miro rab. Nyuru ni jomoro miro rabi. Eka ngatudang petoro rabo. Ka peoro jomoro mewot rabo. Eno miyo ba tebedo ti kere kare no. Miyo paol kede chunyo ba. Koni memi yu jo bedo kedi ye, miro gin kong win. Kadang gin no miro win, no miro kong rab. Dok ka miro rab, nyuti miro or jo moro me wo rabbo. Eno miyo kedi kisho ba, ite kare lung dushu, o ba chwalo jo mo rabbo kop. Temi yu jo moro miro win, kopa mo rabi te kare moro no. Pien kopa me bino ping, pe bino no no no no no ti pitien kopa me o bino pere. Enemi te kare lung dishu ba beru tichi kiri yo a chalman no. Ana he kare wa ma gikini. Nyuru ni jomoro miru ye komo ba. Doka miru jomoro ye miru rabigi. Doka miru jomoro rab miru orgi. Amiyo ye tebedu ye ameo yae bango ba. Nuor ameo kelo kopme ye no. O ya rangi bango ba. Eto a Yesu Christi karenti komio kobo ni kae binu duogo. Ebinu ngiye tie lobateni. Eto kare wano tiu kwoye ni. Kao neno kache kede kopo ba. Unuoni man kare mea giki. Ame chawa wano tiye ni. Obedo chawa ame joo tikedi ye totwal. Eti ye joo tikedi ni obedi ye ateteni. Ame yesu no tia paru totwal wokcha. Kae binu duoge binu ngiye tie ni. Iye wano tikedi chawa ni obedi ye. Ariko kwena no tikedi. Kado mpat kedi ye nasha. Nyuti koho kede para aeno kobe idwaro pincha tia binu chobero koe chawani ni ye ajo tikere ni pe obedi ye ariku weho amir do rod bin duog nuong adong atwe ka chala peny bori kede borandang ni ko ineni ye yiniti kere tenen no karwate kiri ye arige so kristo weho nen genna yiniti kere tarwate kiri genna riku weho bango kwena nen kwena me yiniti winyu unyua yiniti rabu unyua yiniti iti yeye karwate kiri ena riku weho karung pat nyurni chawa pudene me hindi winyu duono ba itela okere mebiru ngatamea ye kumduono ba itedok mebiru kiri ye ikum kumo rabu bori enomi ye tebinu bori piko amo raba me yini winyu ade ye ye kiri chunyi ite tuchudo kiri dogi ni kristo beru ruot ite nungolare ame binu pi ye ikum kopo ba eto pe ye ikum gingu mago kene ajo tike rapa pati lungdushu ame uyae kakanoro ii ngecha jomoro eto kai ye ame uchung ikum kopo ba nyurni binu beri ye ame miyo gen iyo tieno ni unwaku kache kiri gino kene ikum dakika moti unukero noki ame niyo kwan kopo ba kabeda rio o kwano e galatia chwara mera chiel tiengera chiel lang tunu kiri ya ngwen eka odo kwano korinti mea rio chwara mera ngwen kunu unwako kache kiri yu tienu ni ikumkopa mo kwanye yi chochman uye malu choni ya mot galatia chwara chiel tiengera chiel waraga manu ya ibang paul ameena kwena mumjo moro ore or mere mebedu akwena dang igmomu beo ibang dano moro endu ya ibang yesu kristo kere bango banga papo ari uchere ya kina joto umegu walung atie karachel kedwa kanda umurugu banglu akjo uye kristo long atie galatia obanga papo wa kede ruot wa yesu kristo mi uwinyo kede kuch en kristo ari kumi yekene pibalwa me larwa uko igina raj mekare man kun lubu gina me obanga papua miro amino kwan kongdo karachiel kidi korinti me ari ochwara merangwen tinga chiel pimanono wana me uro wa itich man pikisa obanga chunywa mumdoka dokchen wandong odag kire dushu ama okano kere mele wich dang kwero tich me bwal ko kere duanyo kopo ba ento pikobu kop me ateni kana ler wanu geno ni ngecha me tie I chuny dano chela chel ame nyute ba lere binu poyo wa kachi ya muta ber ame wan awano kelo umero ko nu umere ka bangyo atia ruenyo docho ginjo mum yenono ba melobo mandong umutam giuko megin ku nen lero me muta ber ikom kuoga kristo amen challo bang ikome wan mum urabu kop ikom wakenwa chire ikom yesu kristo ame obero ruot ame wan ikom wa wanu miru pi yesu pien obari ukobu ni lero miro rieny kun yae cholping ena dong rieny chunywa umiyo wa lero mengeyo kogo ba ame rieny wan kristo rod yesu kristo kwa emi gum kwan man telwa ye kogo bedbori nye yesu kristo en rod amen ya uinywa atamu ikum kwana rio ame okwano ni amiro ni uinywa kache kidu ginuru ame pedang ditu twal ame amiro ni okwany itieng me angwen me chochiene ame wakubu ni oba me cholping me kare niene nyoba me lobo man me bali the god of this evil age ichawani awano ti ukoye yeni alubere kati kere kopo ba oba itekare long duch uberu kobo kopere I bible teberu agam mea penyoro long duchu itekare long duchu amenga turutu ubero kati kere enemi unakitekare awano ti ukoye yeni kati ginuru amenga turu mironi yang kati ginuru amiru tiye chawani nua gamere do nuti Bible. Peti ginura ma tiye itekare moro amonu rekobanga peokobo kochon. Enomiu Paul achalo nu beda kwena ame Yesu Kristo enure peu ya yomo eti ya kwena pimitoba akwena Yesu Kristo. Eno binu achala kwena make loko kaire ticho kwena chora mera paru ya dek tingere pira ngwena biro pa remebera chalo lero amiro birien bangurok e ka omiro le no eno namo ni kire cha kito no bero kere lu chungi komo kei gen na me wano tushu meme betie pieni ye o kwero kire lung ducha me okano uto kwero kire lung ducha me duanyo kopo ba uto kwero kire kwa ubino ya iya urni le ika ni in this way Nyuti miro lero moro beri me kwanyo tama jokere ame miru ginung kisa jokere miru ginen lero eoto ya yi cholping uto huti lero ene miu minna katikera minna ikare ma oba nubiru katikere lero oba nubiru katikere duone oba birbiru katikere kopere doka kopere miru betie nyuru ni miru eno miu pa kore achalo jo oro pekere ora dano pera kere ora jo moro pekere ora yunge toro pekere or a jo moro beru pinyo yego gine jo ki otoponyo uto origda reme beru adini eri cha no but na chela ndu tia wot meti yu tich medini mere terwa ma cha ulo nino nacha ngechere in yangere tacha kuwot ikire kwa nyen tacha kuchung mebero lero mekela mutaber ame kwa akwa I chalping temi yu gineno lero me kwa me chigere me gen ame Yesu Kristo no weho eno mia mutabera chelo mina katikara mina pero chaki ting me abishiel pa amutabero chele da dong petie pien kado giri moro unyo mutabero ro ngatu ro okelo amutabera me pat kire energi kelo cha amutabero numiro dong kienoko pingo pien oba kere kire mere kere yo mere pelo gere enemi uka o kwena ame ubinu kere or ame Yesu Kristo orogi tewe kuki kate kere or kere kwena miro gino wodo rab kwena naja pe uchiko ni agik bangi keken enemi u ikaratini ni yoke ni kubini Yesu chiko jwa paru ya chel chigere mere bangi wa paru ya chel lacha ira minu ya muki yu tiro ni nipel unupe ya kina jwa paru ya chelcha. Edu pa kila chela nule tijiji petero uti pauli kira chelo. Eno miyo peteri ticho kwena chora ryo. Teku ni makubiru chigere bangi keken. Edu tipi ki, tipi tinugi, tipi jodushu ame putika na bor. Ame ubanga putbinu lungo bange. Eno miyo yu tiro ni. Ka yu bucha yo gena chela rikino chung ye cha en gena chela miru yin krean ye me dok yo na cha ka gena chela ka kiri guri me chung a chela cha nyuruni gen kri kwena rik jo telo nyima worie yin pe tigre gena chalo manno enemy karatini
3: ame lobo kere kire okelo kire kuomogo ajo tia woro kaje gido bange chawani ame nune kubini utienu ni joa po ikanisha pien jami ameriku wegi yiko kere me woro ba joya Pete ya umere nono nono. Oba. Tebe necha joko. Te wiro tama joko. Iko mamuta bera memio kwa pera kinudosho. Te duanyo jodwa kiyu hapa. Enumi chawani. Ame jote ya kubunuti kiri yi waki. Ajote ya warobani ruma malu waki. Jwa. Utiu waki. Kuna mutabera miro megi kwa uberu gina du umero kwa tubangi. Pingo, pieno ti uoro ba, pi chubu mirigigin, unyurango ti ura chubu ka mirigigin, unyuti uot piyenyo ka gina motiko gigin keken. Enemi chawani, ikum luagi dini adun kiyo nyangi chawani, oba tunumia pira ngweni wiyeni. Joduj tikiri gurigi, joduj tikiri chungugi, joduj tikiri tamgi, amu ya nyo. Enemy who teach, I'm making work. Pigure chela chel, gin biru teach, piguri morono, pianuya yora jomoro, uto wood kringet, amo chung, ikongurino. Enemy who gin kre chung a joni room duch, nutia papat. Eta cho, amutaber or chele petty. Enemy who cap. Utio. Apeo bangi mbogo milo manti ya duanyo tama joko. Iye wanu mirubera chel. Gen wanu mirubera chel. Chung wanu mirubera chel. Miru nupun doktrina chel. Eno miyo. Paolo kovuni wa. Ngechamo yae banjo moro. Pien puya. Ngechamo kwa seminari moro. Etu binu merabu Yesu Kristo. Amen. Kire papa mochire kire tego mere. Enemy a mutabera me palgu ra pe unu chungi yingegi pe unu chungi yikwangi pe unu chungi yiriogi edu chungi komtero me talk de chiro Yesu Kristo akina joto enemy a mutabera sha unu timi mi udano bero kregen me bero ngata me kwa iyunge yai yikwani enemy a Kristai jo kuma mutabera me petero giorabo I Antiochia Bible koni ubinu cha kulungi ni o Kristayo Pieno kwa njoa mechal kede Kristo. Utoko mnunu oti Christ-like. Enemi utina tini. Ngaturo wa melungere ni ena Kristayo. Kuoni chakile kwa. Matikura penjbori kede bora. Pa. Kede dwa. Kede gigi mwolong jumele wich. Le. Meya. Kwa. Ingata me mirube da Krista ilo ikire melero ikuwa me tia tira ame mi beru kiri gen ikum kuwa me tia binu pe kubukari ana Krista yo kiri nying ayete kuwa kiri kuwa mugu me lewich te wuri kiri woto kume cholping ayete timere kiri kuwa mugu me okano omiyo eriunget kiri dini me chawani udogodo kaya covering kanura me jo gengere kere nunga torak tigiri kanura en gengere ye Ame gen na inti kere ye, uchungkani kaito, miru yigi. Peke lewich. Man kanadu joti uchungi ye. Eto, gen ngo ame yinti kere, ike kana yini chungi ye no. Ikum guri kere ngeche yini chungi ye, itikere gen ni yunge yae ikwani. Unu itikere gen ikweni tiwari ye. Eno miyo, atero kisho ba, me yini neno lero me kupo ba, Me yini ye, me lokere yikire kwa mwako me kane. Yikuni mwaka me yini pono kere. Aite biru gengere ni yina Kristayo. Eri kunticha me yini tiyu. Anyaka me nini yi. Kere kire wote, yine ti woto. Pe chala chala kire kire kwa juhari kwa waroba. Eno miyo, enjo, tia kono wawoktie. Uchotia mede, ti menektie. Gigi mauduju me kwetie. Unyire tia wotunoro. Jwani duch, uberi o Kristayo. Johnny Dutch tigere kanishagi. Johnny Dutch tigere dinigi. etu ora me oro jo bangi o gi oro metero lim or gi kere ko ame mi wa gi apon pi yomro ka chingi memeru kere gigi moga mi gi no gengere to tero kani o wana o tikere kanoro a wana o gengere ye ka apo chungi kumora dano moro unu awot me chung kere kop me ateni abongo paro dano awinyo ningo aketo jokobo jende pa bina romene eto kina wot kere gina me ruoto bango kobo enemi upa ka moro adang pobedo manga toro uchung kere tek ching me kopo kop me ateni me kwanyo gigilong kita mo kano me kwanyo gigilong kita me kwer me yabo ko kana ler wek lero me kopo banga rienyi yi cholping i chao yu kwa yeni tikire kwa mogo mo kano ame jo ame luweni kino kristay na akari jo luweni kino pentekori kwa gi pechal kire kwa u pentekori ame riko chako pentekot ini ino me pentekot ticho kwa na chwala ryoko ni chunya chilo bini ino me pentekot nyingi u pentekori na chakari nino nasha ame pobiru no nyingi ryonget eno beru experience me chunya chila ame jo anuti nino nasho limo utolungu ni ino me pentekot nina me chunya chilo bini kumjo gino do nungu tego utoja korabu kubu ba kwa kite lokere petero ni yesu chikuni kadu ni lokere te chuku chunyu megini ngatadung ni kere experience me pentecost beru dana mo lokere pe beru dana chiel ame unuti kirecha ame uloki ryonge tere te kurire beru pentakori a pentakori ame a pentakori mea titeni miru beda pentakori ame chal kere petero gi miru beda pentakori ame kwa mero lokere pe menna me tikere nying me beda pentakori eto kwamere ti kire kwa ame karuna ame umero tien kop me beda pentakori ni petie haleluya eno mi okire kwa ame okano omiyo kakagilung dusha mo luoni kanisha me ching ichawa ni udogo kagilung dushu ame uduanyi ye kopo bangoko udogo kagi amedung jo umu gigi mogo me kweri ye udogo kagi mogo ame udogo kan melewich ame jo genyere ka genge ye eru tit kere kwa kere nyaka me nini ye pe obira nyaka me chunya chil miyo eri mi uchinya me tia lochi yi kanisha yi kare mea gikini ubiru chin ama ubiru bange me lobo man ame tia bangu tamajo te wiru tamajo temi yujo wot yu ame peti atira yi kire me cholping kunu temu gengere me koni gino kristayu mano biru kire kwa du tenini chawa ni yi kanisha eni mi uka kubini I chawa wano tu kwa yeni. Jot ya waro chatani yikanisha. Pingo. Pien ngaturu ame kumuni yeni te waro ba. Ngaturu ame kumuni yeni ye kumu ba. Ngaturu ame kumuni yeni ye kumu Yesu Kristo. Etu kun kupu ba. Ame wiru kupu amiru en ye ye. Dok peo ye ye. O kwero kupu ko. Tia ti yu lungtu wa kiri gini ame kumu ba ha kubu. Danu pe tia waro ba ha. Ikita ame kumu ba ha kubu kere. Tia waro chatani. Ikire ame obange me lobo man. Tu gengere tenen katekere. Eno miyo omina katekere mina. Paul kere chunya chil. Uporo kire kwa mere. Katekere kire kwa kwena. Amedang te uot kire kwena. Eto kwena mo duanyo. Kwena me ruenyo jo. Kwena me peru miyo kwa. Kwena me tijulim. Kwena me yenyo ka Paul. Eto pe menguti gigenda me miyo kwa. Te kwenye ateni. Jono da ulogero tunen baro maleka me lero. Amini kwa kwan kong, korinti mea rioni, chwana mea rapara chiel. Tingi rapara ya nguende kubuni amane, apara rio. Amen. Tingi rapara ya angwen, teku ni kuru nga turube diwur, piena naka chatan ni kome, dang loga letenen na chala maleka mecharo pi. Man mumdu ngina pire duong wak, kache utik, a chatan, Ulor gigi utenen bala utik mekira tira agiki gi birubera rom aroma bala ticha ginutiu haleluya
2: amen
3: umege kera megena yutieno ni paybe krewur nina gachatan loger de charo ping bala maleka
2: tuteni
3: enemi upaule koni mandung peberu ginuru amedog ditu twala miri niyo nina ga uticha chatan ni cha ikare me cholpingi Ilo ame ubange me lobo manke umutama jokoni. Ulogere uko utiu nen baro tik me kiratira. enemy ujwa uta waroba jwa Paul uti uti amepeke rupu kikomo ba uti uti ameti ulung tuke kere tamo ba ikareman kuru temo tamo ni uti uti nyinguot enemy ujeste kone ikare no jwa Paul biru binu kukone ruot wanri kurabo kere nyi wanri kuriemo chen kere nyi wanri kutiyo mea ura kere nyi utimo jamini du kere nyi eko mwini aku ya u pingo unuo ititi yi miroba ayape unuo inuo ame uchungi komor ame chalkiri mea Petero gini achalkiri mea Paul gini ayape unuo ititi yu titi mekira tira enemi u Paul leko ni agiki meti gini abera chalkiri ticha ginti yu Yesu kwa mwini amiu unono una uremi unono amane chawa ni rach tiyo kero joko yotoba naka gigi maulung dushu ame unuri umiru benono chalo lego pituo chawa ni mirichol udogo dungchente udogo biachara kanisha dujo tu yabi chawa ni duch ubero dung katiyulim miru lunga ni ubero lojes amela joru tiga aburuka ye meweye pitutunu keken jo amochokare ye gen na megin tikere kere kwen na motu chopiye alobe kira ora mohoro bangino pengi okwe na tawariye pien miri ajo ame ohoro pirionge torono tipi joko le maduong pirionge to pien miri ajo ame ochungi konguri morono tipi joko kaduong pigurige eno mio jina me titit jina me nuor jina me tiwot iti chungi konguri ame chalkere mea Petero gini iti chungi ikomguri ame chalkere mea Paul gi iti rabo pi Yesu Kristo ni ayati rabo pi rionge vu unyo pi dini vu pi choko jwa Paul teriye eta cho iwi lobo kam perwa nungo rionge toro ame tuero claiming ni gino tike de Paulo gi hallelujah don kakbolo ni pe ilu irabe jo gina ngo kwina yiniti teru joni nwe ye gina ngo a yiniti kere ena mei chungi ya tekwaki adai nwenyo pira tekwaki iparu ka pilim iparu ka pigina meromo tiki yintin meburi udia besho mwekiru toka besho nungu ka lima duong choko ka nama jwa pol etu jo e choni iti teru gi kwene mambira pengburi kere bora kapigwa obanga melobo man tiu training jwa pol tiu yeku gitikira pol tiu jogura jwa pol tiangu tijo jamba pol ama udwanyo tama jwa Paul. Ama umi ujwa Paul. Tia uwari yi cholpi. Kuru temo tama ni uti uwari yi lero. Umi ujwa Paul. Uti uti yu tich. Mepual. Tich. Mekwe. Tich. Ameperwate kiri. Kire ajwa. Memiro uti. Gina metia tira. Alubere kiri chinyo baha. Kira motelo kiri jwa motelo njim. Eri jwa nidu chikere gen. Jwa nidu chikere gen. Eno miyo. Umegena. Joa ame chinyo ba telo gi gini tino ba. Joa ame tamgi igi ame nyuti gi balgi. Tie kakare. Biru neno gina ame chinyo chil. Biru yapo kaje gine lero me kopo ba. Tekelo kanaler. Gino biru kwanyo yuo me wari lero. Ubiru kwanyo yuo me kiratira. Ubiru kwanyo yuo me kwoyo kwo. Ame rwata kire kire kwa joa waro ba. Amiru yuka kwan ginuru. Apao nuteko bitenteo. Temteo mea chiel chwala mea chiel kwa mtiengi rapara boro kwa rapara bongwe kubani atina temteo ami chikman amerwate kede kopa mereko duwar pingu kobo mewe kai ilobo kopgi irom roma ber imoy akuni moko iye atek kuni hiler pikwero tam ame igi ame nyutiki balgi jo chiele yegi abaloko. Hallelujah. Amen. Paul nuteko bitemteo kuna chikeme dok ikire kwa ikire chik ikire pwony uduarpi teko bini kai chung ikire kye rik uduarpi uchung kere ichung ikire pwony nyame ana nguru bangi ite chung ye akere ye adang yile ibinu romu roma bayari imoy eto pikwero tami yigi jow kene ye kia baloko ikara tirini lero me kopo banga kari uyabere chaluwe Joe kene luenyo kiri tami yigi kengi kengi. Pingo. Pier endung nyang ni kagi nuru uyabere. Akaduk ti yikopo ba. Enchungi yikita me upunye kere yiyong etere. Tete rigi lung duteru pakiri kita me upunye kere nuru bero muru mea modu arpingu goba. Eto minna katikara minna. Kakubu ba hokobo. Ayi ni tebero luenyo kiri yikori. Piquero tami yi amenguti bali amiru bin pi yi kumkopa me iwiyu umi yi ajwa pol tiaba loko ichawa wa mtie yeni gina chalo man yi ajwa pol chuba loko ichawa ni pingo enemi yesu kuni kadu ganungi yi ti lobo ba yesu kristo kati lobo kano weko kwena mirabu jiri jwa ame yi utobarija utolare iti chawa ni jwa pol amegin piu yi etu

0: ibere lar dilu itiko ni beru darano ye eto koni penyur ni yini beru darano lokere o minna ka tikara minna miri nyalle tien me ario ipi ka tikere chinya chil ami te beru ngata mo lokere ame tikere geni ko ame tia biru pi kwero tami yi ame nyuti gi balgi jokere ye ki abaloko en ginnu mi uru teko ni ka biru duoga nun ye lobo ye ajo tia kwe chao magikini ye ajo tia balle karema gikini Pier jo kwero yo me kira tirako o ba me lobo man wumu tama joko o mi yu a jo te porro kini ye o beru yu a da tero jo irwenyu o beru yu a du gen peye eru yu a me ti kobo ba ariko kwero lobo a me jo waro ba lobo mi ro do kimi kare me gikini o ba mi ro chal jo moro kere kopa me peo wumu kere kopa me peo duanyu me yabo kadaler tamo ba pi kare me gikini ka o ba mi ro yab tamere pi kare me gikini Joa Paul biro bero kere lewenyi yitamgi. Pi bero kere lewenyi yitamgi. U biro kwero. Kupo ba ame ateni. U toye me wot iduanya kino. Iyure me buwal me goba. Temi yiye ki balle. Temi yukarot biro duoga. Nungi yiye a Joa Paul. Pe uchungi kumi yiye a riko weho. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. Tente ono. Chwala merangwen. Chunya chilo kupo kanaler ni. Wanguri ya nyin. Jomogo biro boli yiye kiko. Do jakolo bujogi ame ogoba kre ponye chena resho ponye yae bangwe gi duali ame ta ponye yae bangwe gi duali ame ta me yigi anyuti gi balgi udilo ko achalo gino wangi nyonya liet gino jugo joni kur nyom do gangi uchigo joni kwer chemogo acho bangari ukeru mejo ayye amen acho bangari Ukero, mejo aye dog neo kopateni, gam kere poch, pin jamelong, ameo bang ukero besho, mumti moro, amiro kweri ye. Kache, ugamo kere poch, pien kopo bang, kere kwach, lonye gi bera chil. Chunya chilo binu kobo kocho. Ene ni ukopo bang yi duaro ping, tia chobere chao magikini. Tia nguti wakara wanatu kwa yeni. Ni china resho, punya jugi, Biru bini karema giki. Biru bina me biru duanyo tama joa pol. Enemi ubanga me karaman me cholping ni diye. Amu duanyo tama joa pol. Tewiru joa pol ni kumiye. Umi u joa pol amu kweo tamgi yiga me nguti gibalgi. Ame ingi u niyange kumkopo ba. Ute duanyo giyo giyo kwa yome kila tira. Uti uwari yome ruwenyo. Enemi yipuny. Pol rekom ni. Joke na biru chiku ni joke ni penyom. Kadu penyomo yindo iti waro banga tutwal. Man pe yu Ameriku banga weko. We jobe kiri ye. Palo koni. Icho pe twero bedo kene. Iyo banga. Abongo dago. Dada pe twero bedo kene. Abongo icho e yo banga. Amani chawani. Inu dago da domiru nyom dago wadgi. Icho da domiru nyom icho wadgi. Kun punji dango tia punji kanisha. Dango ngutit. Amekin kori kinu ticho banga. Ulogel tu nenparo tit mekira tira. Utiu nen bara malaika da do charpe gina utiu rit bu cho kede cho utiu rit bu mon kede mon ka peru de timeri uganda nu pi chik be uganda ina me diogi etu kaguri unyo genno jo moro ame ginu komuni utiu waro bang karma gikini utiu rabu pi kristi karma gikini etu guru tiu ko bu ko pa chalo man mandu ngurati ni o malaika mogo ara du de charpe ni chawani u be ro malaika me kiolpe Hallelujah. Maro biru gina me miru bintiye. Punyi peo biru punya me rego chungi yikopo ba. Man punya jugi ya du donyo kwa yikanisha. Eri miya kuni jok ya waro jok. Yikanisha. Yikaratini ni. Amiru miya kupi yutiru ni. Ginuru ki ken na me tetiye in spirit. Ame pe yikopo ba. Is demonic. Hallelujah. Ngaturu ki ken na me tia acting yichui. Tia timu ginuru ame ubiru gin me chui. Etu kunu weko kopo ba hoko. Dano tati yu gina mobero mea jogi. Chatan tiyo logere chawani tati yu jama pol ikire me chui. Amera irwama malo, ikire ya malo. Ame wao tama joa pol. Ame ubangu ngecha joa pol. Omi ujoa pol. Tia weko kopo banga yungegi. Uto uot pichobo miregi kretamgi. Wede yi kopo banga, unyurupe yi kopo banga. Eno ni yesu kone odua pinga pol la mogo wa bibiru biru biru. Ubiru wenyu joa pol pitango kere gina ura. Jotia parakino pitangu kiri gina ura. Pe uparo kuruti yikopo bango yupe yikopo bango.